Ni saa mbili na robo, saa mbili na robo, wakati ambapo tunaupata wimbo wana AIC Weta, wimbo unaosema kipigo na mateso.